0: 265 días trabajando, 20 días de vacaciones, 15 minutos de felicidad total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.
1: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
2: E ti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
3: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
4: Moi bos días. Os tres acusados polo naufraxio do Villa de Pitanxo, o patrón do barco e os responsables da empresa armadora están citados hoxe de novo pola Audiencia Nacional para que acudan a recoller o auto de apertura de xuízo oral. Lembrarán que, tal e como lles contamos a semana pasada, ningún dos tres acudiu na primeira citación. Deseguido entramos neste e noutros asuntos, como os datos do paro cunha suba típica en xullo. Antes, a previsión para este mércores 5 de agosto. Segundo Meteo Galicia, volven as altas presións. O día comeza aínda con nubes baixas e algúns orballos máis probables na metade norte, pero co avance do día iránse abrindo claros e os ceos quedarán moi abertos na metade sur, con máis nubes no norte e orballos na Mariña. As temperaturas manteránse e poden baixar, as máximas irán dos 32 graus de Ourense aos 23 da Coruña. O vento soprará frouxo de compoñente norte con intervalos de moderado pola tarde nas rías baixas. Imos coñecer cal é a situación cidade a cidade, comezamos na Coruña, Fernán Roca.
5: 19 graus e ceos anubrados, en Ferrol sol e 18. Falece un traballador forestal en Ortigueira tras caerlle unha pola en riba mentre realizaba labores nun monte das Neves. Sucedeu pasadas as 3:30 da tarde, cando un particular alertou ao 112 Galicia. O traballador atopábase liberado e accesible e permanecía semi-inconsciente. A talí tamén desplazouse a Garda Civil e Policía Local, que únicamente puideron confirmar a súa morte.
4: Lugo, Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 17 graus de temperatura. Unha persoa resultou ferida de carácter leve ao verse implicada nunha colisión na Nacional Sexta ao seu paso por BCRA. As obras da autovía A6 continúan provocando un aumento considerable do tráfico desta nacional con retencións habituais.
4: Ourense, Paco Sarria.
7: 16 graus a estora. Carballiño bateu un ano máis seu propio récord da tapa de pulpo máis grande do mundo, con 10 kilos máis que o ano anterior e acadando, polo tanto, os 610 que cubriron un prato de madeira xigante de 5,37 metros de diámetro.

0: Son necesarios 8 kilos de sal, 3 de pimentón e 55 litros de aceite. Da iniciativa saíron 1.850 tapas que foron repartidas entre os asistentes a razón de 7 euros.
1: Vigo, Víctor Blanco.
2: Ceos despexados, 17 graus de temperatura, cifras moi elevadas de atención ao Servizo de Urxencias do Hospital Álvaro Cunqueiro, cunha media nos últimos días de 500 doentes. A falta de persoal en primaria, a chegada de turistas e o peche de camas hospitalarias inciden nunha maior demanda deste servizo que o lunes atendeu a 625 usuarios.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
3: Ceos completamente despexados e unha temperatura de 15 graus, xornada importante na Audiencia Nacional. Deben comparecer o capitán do Villa de Pitanso e dous dos empresarios de pesquerías Nores para recibir o auto toda a documentación no que figuran os cargos que terán que afrontar nunha próxima vista oral.
1: En Santiago, Ramón Castro.
4: En Santiago e Barbanza, alternancia de nubes e claros, temos 16 graus. 88.000 euros é o canon establecido polo Concello de Santiago para optar a unha das 29 novas licencias de taxi. Dende a Asociación Radio Taxi Santiago, sinalan que coa compra dun vehículo ascende a inversión que se ten que facer a 150.000 euros para optar a unha licencia, mentres as colas para entrar á Catedral de Santiago chegan xa á Praza do Obradoiro cunha hora de agarda para entrar no templo.
1: Son as 8:25 con Luis González na técnica TV Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Pois falamos xa dos datos do paro. Os analistas coinciden en que foi un xullo atípico por mor dos primeiros efectos da regularización extraordinaria de migrantes. Subiu o paro en Galicia en 1.500 persoas con respecto a xuño, co que a cifra total de desempregados queda en pouco máis de 107.000. Comparado con xullo do ano pasado, aí si baixou o paro en 500 persoas, unha caída porcentual mínima do 0,5%. Precisamente este bo dato interanual é o que salientan dende a Xunta. A directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego é Celtia Alado.
6: Acumulamos 64 meses de caídas de paro interanuales, o que dá conta dunha evolución sostida no tempo. Con respecto a hai un ano, que temos unha caída dun 0,5%, a caída de paro prodúcese en todos os sectores económicos, liderando esta baixada o sector da construcción, e tamén temos as mellores cifras de paro de toda a serie histórica nos colectivos prioritarios, como mulleres e parados de longa duración.
1: A Seguridade Social sumo en xuño case 13.000 afiliados, ou un 1,5% máis ca en xuño. A cifra total de cotizantes supera 1.100.000 persoas. É un dato que salientan as centrais sindicais. Suliñan que se debe o primeiro impacto da regularización extraordinaria de emigrantes. A Ser Sanz e o secretario de Organización de UGT Galicia.
7: Consideramos que os datos de xullo acreditan a necesidade e acerto do proceso de regularización e confirman a fortaleza do mercado de traballo, con marcas históricas de afiliación, pese ao repunte puntual do paro, que, aínda así, rexistra un mínimo nun mes de xullo da serie histórica. O proceso, con máis de 11.000 persoas beneficiadas en Galicia, supón máis persoas traballando con plenos dereitos, máis cotizacións que fortalecen a seguridade social e menos economía mergullada.
1: Falamos agora da P9. O PSOE critica a petición da Xunta de que se convoque unha reunión bilateral previa comisión mixta para abordar la transferencia de autoestrada a Galicia. Escoitamos a deputada socialista no Congreso, Patricia Otero.
8: A pesar do voto en contra do Partido Popular e de Vox, agora existe un texto legal que habilita e permite este traspaso. Polo tanto, o goberno galego non debe retrasar a celebración desta comisión mixta de transferencias só para justificar as súas mentiras.
1: Contámoslles tamén que o PSOE provincial arquiva a denuncia presentada por dous exconcelleiras socialistas na Coruña, Eva Martínez Acón e Esther Fontán, contra o alcalde Xeine Rei e o portavoz do goberno local, José Manuel Laje, por acoso laboral. A denuncia presentouse en decembro a través da canle interna do partido. Agora a executiva provincial arquiva o expediente informativo e non abre ningún procedimento sancionador contra as partes. E a Policía Marítima de Portugal achou nas últimas horas un camión co remolque semiafundido nunha zona do río Miño, na localidade portuguesa de Camiña. No seu interior atoparon unha lancha de alta velocidade. A Autoridade Marítima Nacional indica que as características desta embarcación están asociadas a operacións logísticas ben selladas ao narcotráfico. Estima o valor desta embarcación en 400.000 euros. 8:28 e dos deportes, o Celta xoga as 8 desta tarde amistoso co Sassuolo. Nas últimas horas presentaban a falle, o que escoitamos cando seu tradutor.
9: But when the coach called me, he convinced me and I like the way he play and that's why. That's why I came here and I'm really happy to be here now.
10: Conoce el Celta desde que es muy joven, le gusta mucho la dinámica que lleva el equipo, aunque tuviera otras ofertas fue la que más le gustó a él. Y cuando habló con Claudio, le gusta mucho la forma en la que él juega y la que plantea el fútbol, y le convenció para venir.
1: O director deportivo Marco García recoñece que o Celta ten superávit de xogadores. E tamén en Italia está o Deportivo. Dende alí, Chimo Navarro indicaba que xogar en primeira división é un reto e que teñen que estar á altura. Salienta tamén o ben que se están incorporando os novos xogadores a este equipo. Lembren a previsión, o día comeza con nubes baixas, algúns orballos máis probables na metade norte, pero co avance do día iránse abrindo claros e os ceos quedarán moi abertos na metade sur con máis nubes no norte e orballos na Mariña. Luis Cerdeira, moi bons días.
11: Moi buenos días. Antes de marcharnos, no debemos perdernos los precios y los productos más frescos de las oportunidades de hoy miércoles.
12: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
14: Aceite de girasol El Bareo, garrafa 5 litros, 7,75 euros. Y en charcutería, queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,20 euros.
13: Gadis, en confianza.
15: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.

0: Onda Cero Galicia.
1: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Filetes de porco, 4,75 euros o quilo. E melón verde peza enteira, 53 céntimos o quilo.
2: Familia e máis aforro.
3: E máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Centro Gallego de Estudos, infórmate y publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: aceite de girasol El Bareo, garrafa 5 litros, 7 euros con 75 céntimos. Y en charcutería, queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5 euros con 20 céntimos.
6: Gadis, en confianza.
8: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
9: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo Gouda ou Edam Campo Redondo en liscos bandeixa de 500 gramos a 3,99 euros a unidade ou o melón pel de sapo enteiro a 55 céntimos o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia con Ángeles San Luis.
10: Bos días, o primeiro punto de interese nesta mañá aquí en Galicia non está na nosa comunidade, está na Audiencia Nacional. Ali estaban citados de novo, a primeira vez non acudiron, os tres acusados polo naufraxio do Villa de Pitanxo, dous responsables da Casa Armadora e o capitán e patrón do barco. Pois ben, esta mañá si acudiron dos tres citados. Completamos con Juan de Sola.
11: Dos dos tres acusados polo naufraxio do Villa de Pitanxo compareceron na Audiencia Nacional. Este mércores supoñía un novo intento do maxistrado Ismael Moreno tras citar aos tres de novo tras a incomparecencia pasada semana dos responsables da empresa e o capitán do barco polo afundimento do pesqueiro pasado 15 de febreiro de 2022 en augas de Terranova, Canadá. Este novo intento, esta segunda ocasión, quedou a medias porque só Juan Enrique Padín, patrón do pesqueiro, e o empresario Juan Antonio Nores Ortega acudiron a citación no xulgado número 2 da Audiencia Nacional. Con todo, o outro investigado, o empresario José Antonio Nores Rodríguez, volveu a ausentarse tras presentar a última hora do pasado luns un parte médico no que expoñía a súa incapacidade para desplazarse por un diagnóstico causado por unha lumbalxia. Os tres estaban obrigados a comparecer na Audiencia Nacional coa finalidade de recoller o auto da apertura da vista oral no que figuran todos os cargos que deberán afrontar no xuizo.
10: Bueno, pois esta é unha última hora que nos chega tamén da Audiencia Nacional en canto a esa citación que tiña aí dos responsables da Casa Armadora. O capitán do Villa de Pitanxo acudiu pois un dos responsables da Casa Armadora, o capitán do barco, e excusouse, xustificou a súa ausencia a través dun parte médico, pois o terceiro, dos acusados. Villa de Pitanxo, 21 persoas, 21 mariñeiros galegos falecidos neste naufraxio, o máis dramático da historia recente de Galicia. Bueno, é un punto de atención importante o da Audiencia Nacional neste mércores para nós. Un mércores no que, segundo o pronóstico de Meteo Galicia, podémolo comprobar, estamos a ter unha xornada de ceos pouco nubrados ou despexados na metade sur, máis nubes en áreas do norte, as temperaturas máximas subiron no sur, descenderon lixeramente no terzo norte. Bueno, o certo é que as febles precipitacións das últimas horas, a verdade, que serviron de moi pouco, para os concellos que están baixo a prealerta pola seca, pola escase de auga. No balance semanal da situación dos encoros, Ministerio de Transición Ecolóxica, estes son os datos de Galicia con Fernán Roca.
12: De media, os encoros están ao 68,9% da súa capacidade. Os datos de media na demarcación Miño-Sil son millores cos de Galicia Costa. Nesta última, os encoros de media están ao 62,1% da súa capacidade. A semana pasada estaban ao 63,9%. É verdade que a porcentaxe é superior á do ano pasado estas alturas, pero está por debaixo da media da última década.
10: E nos concellos onde xa está decretada esa prealerta, xa se están a adoptar medidas, xa se cursaron bandos municipais. Hai un concello, situámonos na provincia de Pontevedra, Cecais é o que ten agora.

0: mesmo restricións máis severas. Concello de Covelo, consumo de auga restringido a 200 litros por persoa e día. E dúas parroquias deste termo municipal con corte total de auga durante a noite, dende as 10 da noite ás 8 da mañá. En Onda Cero Vigo falaban co alcalde, con Juan Pablo Castillo.
1: Firmamos un bando limitándolo a 200 litros por persona e día, está por encima de los consumos medios que se recomiendan, que está pues en torno a 250 litros por persona y día. Nosotros lo ponemos en 200, pero lo que sí vamos a hacer es un control de los contadores en aquellas zonas donde sabemos que puede haber un mal uso del agua, donde es evidente el mal uso, pues porque ya se ven los sistemas de riego funcionando. Y aplicaremos las sanciones que están establecidas en la ordenanza.
0: Bueno, en Onda Cero, cambiamos de tema. Aquí en Onda Cero, servicios informativos. En Más de Uno esta mañana estivemos a informar da última hora da situación que se está a vivir en Ceuta. Aquí en este repaso informativo, no nos oído, no oído autonómico galego, imos falar dunha derivada. Os menores non acompañados que chegaron a Ceuta e que non retornan a Marrocos. Ainda non hai un número exacto deles. Onte a ministra portavoz do Goberno Central, Elma Saiz, avanzaba que eses menores terán que ser realoxados noutras comunidades autónomas. Este é un tema que se reabre, un debate que se reabre. Este é o posicionamento da Xunta de Galicia expresado esta mañá polo conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.
2: Lógicamente, todos os menores non acompañados, pues haberá que atendelos, pero haberá que pedir ao goberno que, bueno, pues, que atenda tamén as comunidades autónomas e os requerimentos que facemos as comunidades autónomas. E, sobre todo, que isto non siga pasando e que non se faga nada.
0: E é que apuntaba tamén esta cuestión.
2: España non pode admitir a chegada e a incesante de menores como se fose algo normal, ¿no? O que hai que facer un reforzo da política fronteiriza, un acordo, supoño, con todos os partidos, pero, desde logo, non podemos ver como chegan irremediablemente, continuamente menores e non se fai absolutamente nada, ¿no?
0: Bueno, pues este é o posicionamento da Xunta de Galicia. Preguntado o delegado do Goberno, Pedro Blanco, esquivou falar directamente dos menores non acompañados en Ceuta. Derivou uno case un comentario sobre os datos de onte do emprego, o impacto do proceso de regularización no emprego. Escoitamos.
3: Esa regularización, creo que incluso o informe que fixo en días pasados fixo público o Consello Económico e Social de España facía referencia a que España está sendo un dos países que máis está tirando da economía europea, pues, que está máis por encima de todo, e que unha boa parte deso é a aportación dese talento que aportan os traballadores extranxeros.
0: Tema importante no ido sanitario da saúde. Informa a Consellería de Sanidade que vende publicar no portal de transparencia o proxecto de decreto polo que se vai a modificar a estrutura das áreas sanitarias, das 7 áreas sanitarias de Galicia. Dende o Sergas apuntan a que a finalidade desta reforma din é potenciar a atención primaria, o papel da enfermeiría, forma parte das medidas de reforma e mellora da atención primaria. Estes son os puntos salientados que aparecen nese proxecto de reforma. Resumímolos con Pilar Ozores.
4: Todas as áreas sanitarias contarán cunha dirección de atención primaria e comunitaria que dependerá directamente da xerencia. Refórzase, ademais, o papel da enfermaría, cuxa dirección, enfermería e coidados, pasará tamén a depender de forma directa da xerencia. Para incrementar as funcións de coordinación das xerencias das 7 áreas, crease a figura da vicexerencia en cada unha delas, sustituindo as actuais direccións asistenciais. A modificación do decreto inclúe a creación formal do Centro de Protonterapia de Galicia, comunidade asistencial de alta especialización, que prestará os seus servizos o conxunto do sistema sanitario público galego.
0: Bueno, pois o proxecto de reforma que está dende hoxe no portal de transparencia da Xunta de Galicia, 15 días habilitados para presentar sus xerencias ao ser agosto. Se hai algunha crítica tamén de sindicatos no ido da saúde por coincidir este período de presentación de sus xerencias pois coa primeira quincena deste mes de agosto. Tamén lembramos, aí destacado partido do Celta amistoso esta noite contra o Sassuolo. Suolo, en Italia, está xa o Celta. En Italia, todo o Celta a gas. E Lais Moriba, que quedou en Vigo por motivos disciplinarios, chegou tarde a adestrar, sen motivo xustificado, e por impuntualidade, decisión do corpo técnico de Claudio Giraldez, medida disciplinaria. Moriba queda en Vigo, non vai convocado. Bueno, pero esta noite quedamos aí, Sassuolo, Celta. Luis González, estivo no control de son. Moi bons días.
5: Pratique el alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como os traseiros de polo a 2,45 € o quilo ou a cirola amarela a 1,99 € o quilo. Este

0: Verán, ¿quieres aforrar conmigo? Eroski contigo.
1: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Filetes de porco, 4,75 euros o quilo. E melón verde peza enteira, 53 céntimos o quilo.
2: Familia é máis aforro.
3: É máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: 265 días traballando. 20 días de vacacións. 15 minutos de felicidade total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
6: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: aceite de girasol El Bareo, garrafa 5 litros, 7 euros con 75 céntimos. Y en charcutería, queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5 euros con 20 céntimos.
10: Gadis, en confianza.

0: Santiago con respecto, entre otros asuntos, a la limpieza en el casco histórico de Santiago.
1: Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago de Compostela, les ofrece la noticia del día.
0: Y es que la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Compostela han criticado esta semana a la alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, por lo que consideran el deterioro y la necesaria reconversión del casco histórico de Santiago, además de por la ausencia de políticas de emprendimiento. Es un placer saludar esta mañana en directo, mediodía 42 minutos, a Eduardo Abás. Es el portavoz de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos aquí en Santiago. Eduardo, muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buen día.
0: Moito gusto saudalo, Eduardo. Bueno, por lo que coñecimos esta semana, hai inquedanza, en este caso, por parte dos autónomos, entre outros asuntos, por la situación da limpeza na zona monumental de Santiago, ¿verdad, Eduardo?
2: Bueno, inquedanza realmente creo que é visible, ¿no? Visible toda a situación que desprende a propia cidade. Pero no solamente un ámbito de limpeza, que, en fin, eso también está dentro del ADN de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Sino también o descuido, o deterioro de la zona monumental, que parece, bueno, pues precisamente un lugar esquecido, olvidado totalmente de por parte del Concello para algo que es tan importante para a cidade de Compostela, que presumir de un casco histórico magnífico, maravilloso, insólito, como poucos en Galicia, cando se achegan os turistas ou cando calquera de nós temos que dar un paseo, percorrer as calles, bueno, pues ese deterioro certamente que fai que teñamos unha visión todos, cidadáns que residimos en Compostela, pero tamén os que se achegan á súa cidade, que teñamos unha visión bastante bueno, negativa en ese sentido. Aquí falamos de ter rúas totalmente sin cuidar, non só un tema de limpeza, edificios históricos esquecidos, olvidados, edificios que empezan xa a ter certa precariedade dende o punto de vista arquitectónica e tamén a falta, por que non dicilo, de que queremos da cidade de Compostela o ensanche, que se quere facer, si se peatonaliza, si se fan zoas que señan transitables para os cidadáns, para os consumidores, para que dunha vez por todas, ¿no?, deixemos de estar falando sempre de Compostela como unha cidade que perde autónomos, non nos esquezamos. O RETA, que o Réxime Especial de Traballadores Autónomos na cidade de Compostela, nun ano natural, perdeu máis de 100 pequenos establecementos. Isto é un síntoma que nos ten que preocupar. Máis aló de que, efectivamente, hai temas que son importantes, como todo o tema logístico que se fai no polígono industrial, que tamén é importante que teñamos rutas abertas de outras cidades e de outros países para poder viaxar e que viaxen e que veñan a nosa cidade persoas, hai temas que evidentemente son vitales, non, para ter unha imaxe de cidade que non seña a que temos a día de hoxe. Solamente recordar a todos os veciños e a todos os autónomos que nos están escoitando agora mesmo que se damos un paseo polo ensanche vemos como cada vez son máis os carteles de se traspasa, se vende, se alquila. E estos son temas que nos preocupan porque ao final os que facemos a economía, a microeconomía da cidade, os que facemos que esta cidade sea unha cidade dinámica, viva e que seña tan atractiva para que veñan mozos e mozas a estudar, que veñan turistas e que podamos ter os residentes de Compostela servizos, bueno, pois contrasta totalmente con esa imaxe que damos, que dá a cidade cando o que vemos son establecementos pechados, que de verdade é unha auténtica lástima.
0: A verdade é que falamos de limpeza,

0: bueno, pues obligación do Concello de Santiago invertir precisamente en máis recursos para limpeza, para esa inversión que tamén é debida en canto a disciplina urbanística, en canto a restauración de edificios históricos, especialmente na zona monumental. Pero, Eduardo, neste caso, a situación que vostede poñía de relieve no ensanche de Santiago, esa proliferación de locais que se alquilan, se venden, locais pechados, de que xeito ven vostedes os autónomos que se terían que poñer en funcionamento, en valor, de que xeito se podían recuperar esa actividade comercial no ensanche principalmente?
1: Mira, nos fai un ano xa lle transmitimos, desgraciadamente non en persoa, porque ainda non tuvemos a sorte de que nos reciba a señora alcaldesa, pero sí lle transmitimos un documento completo cas medidas que creemos que se deben de poñer en marcha. Hai un tema que ven a colación, ademais, co centro loxístico que se abriu e que se presume de haber aberto estas semanas no polígono industrial. Bueno, ese centro loxístico o que vai a facer é facilitar, evidentemente, que empresas de fora da nosa cidade, de fora da nosa provincia, de fora de Galicia e moitas veces de fora de España poidan ter un centro loxístico para que ese reparto de última milla que fan os transportistas se faga dun xeito máis rápido e adecuado. Eso directamente, bueno, está relacionado con algo que ten que ver co pequeno comercio. É dicir, invertimos en centros loxísticos para que veñan mercadorías de fora da nosa cidade, de Galicia e de España, pero non invertimos para que os autónomos do pequeno comercio de Santiago poidan ter, por exemplo, un sistema de reparto prácticamente automático a través de persoas que ven, queren mercar paseando ou ven queren mercar a través de internet. É dicir, ese sistema de reparto de última milla que nos propoñíamos que tiña que ir coordinado polo Concello de Santiago, o que faría é dotar de maior competitividade ao pequeno comercio de Santiago, dotalo de esa ferramenta fundamental, que é a prontitude, que é o que nos pide o consumidor, que poda comprar a calqueiro grado día e que poida chegarlle a mercancía nun tempo récord. Eso lle plantexábamos ao Concello de Santiago, un concello que tiña que poñer en marcha este servizo para os que pagan os impostos en Santiago, os que pagan a recollida do lixo, os que pagan o IBI, os que pagan os impostos e as tasas municipales, que ao fin e ao cabo son os que teñen que beneficiarse mayoritariamente das políticas locais. Por eso decimos que contrasta moito esa grandilocuencia da súa intervención facendo repaso do ano político ou do curso político que pechou fai uns días e contrasta totalmente co que nos entendemos que debe de ser unha cidade aberta que seña atractiva para que cada vez señan máis os pequenos establecementos, os negocios e que ademais teña un elemento de modernización a través de fomento do emprendemento na cidade, é dicir, espacios públicos que se poden adicar perfectamente a facer espacios coworking para profesionais xóvenes que queren poñer unha actividade económica. Eso é o que se debe dedicar o Concello de Santiago, máis aló de, lóxicamente, facer o que teñen mandatado, que é velar porque, primeiro, os residentes teñan os servicios fundamentalmente que se require nunha cidade como Santiago, pero segundo, velar para que cada vez crezca máis económicamente a nosa cidade e non se deteriore económicamente a través do peche de pequenos establecementos.
0: Pois esta é a radiografía, este é o diagnóstico dos autónomos compostelans. Agradezo moitísimo que estivera connosco en directo Eduardo Abad, aquí en Onda Cero. Eduardo, sempre liñas abertas cos autónomos. Por suposto, este vai ser un inicio de tempada apaixoante, está aí a volta das esquinas as eleccións locais son temas que ocupan e preocupan aos veciños e tamén, por suposto, aos autónomos, que son moitísimos os que teñen os seus negocios e os seus intereses económicos aquí en Santiago. Eduardo Abad, como sempre, moitísimas gracias, estamos en contacto.
1: Unha apertiña para todos.
0: Aperta enorme. José Manuel Bello, presidente de Compostela Monumental, los comerciantes del casco histórico de Santiago, expresando precisamente también su opinión con respecto a la limpieza en la ciudad. Francamente mejorable, nos decía en declaraciones a Onda Cero.
2: Bueno, se barren las principales calles, por donde más ven los barrenderos, y hay muchas calles que necesitan un repasito. Yo veo que la limpieza es mejorable. Inmejorable. A nosotros aquí no nos van a dar la escoba de oro ni de coña, ¿no? O sea, no esperen eso, ¿no? Lo que somos los ciudadanos es que a veces ni sabemos protestar diciendo, oye, esta calle lleva sin barrerse una semana, ¿no? Y después hay mucho vómito, mucho mal olor. Y después los vehículos de limpieza, algunas veces en vez de venir anoche, vienen de día a molestar. O sea, haciendo ruidos, que tratamos de que no hagan ruido los peregrinos y hacen ruido los camiones porque vienen a deshoras. Eso me lo vienen diciendo un montón de comerciantes, ¿no? Con lo cual no hay una buena gestión en ese sentido.
0: También se refería José Manuel Bello a precisamente lo que nos estaba contando Eduardo Abad desde los autónomos de Santiago, ese nuevo centro de distribución de mercancías que esta semana se presentaba en el polígono del Tambre y que se espera entre en funcionamiento ya este mismo año.
2: El sistema es muy bueno, el distinto es saber cómo lo aplicamos, porque realmente va a ser muy complicado hacer un buen reparto. ¿Por qué? Pongo el ejemplo. Al parador llegan 95 furgonetas cargadas de mercancía diariamente.
0: Casi 100.
2: Entonces, ¿cuántas furgonetas van a llegar eléctricas al parador? Y así puedo poner ejemplos, ¿no? Con lo cual, el método es fantástico, me parece muy bien, eliminamos mucha furgoneta, mucha contaminación, que es lo que preferimos los que vivimos en el casco histórico, que haya lo menos posible de contaminación. Pero quiero verlo y ver cómo lo gestionan.
0: Don Roberto Albuíña, presidente de la Asociación de Vecinos Fonseca do Casco Histórico, muy buenos días. Sí, don Roberto.
3: Sí.
0: Ahora escutamos perfectamente. Bueno, don Roberto, estamos falando de, bueno, asuntos vencidos ao casco histórico, principalmente limpeza, estamos falando tamén desa nave de reparto de mercadorías que, bueno, pues espera en breve empece a funcionar para o casco histórico. Tamén, hoxe queríamos contactar en directo con Roberto Almuña, pues precisamente para completar esta imaxe que estamos ofrecendo aquí en Onda Cero con respecto a zona monumental. ¿Cómo ves estes temas de actualidade, Roberto?
3: Bueno, pois eu, pues, empezando polo último que escoitaba agora, o sea, pareceme unha barbaridade que cheguen cada día 95 furgonetas ao hostal. Pero hai que recordar unha cousa, o hostal ten, na Rúa das Carretas, ten un local de recepción de todas esas mercadorías. E non debe de ser tan complexo. E se en lugar de vir furgonetas que traen un paquete, dous paquetes, os paquetes veñen xa xuntos, pois seguramente en vez de 95, a millor son a mitad. Uh-huh. E se veñen ademais nun transporte eléctrico e con varios vagóns, pois a millor é moito máis simple que o que está facendo agora. O que é insufrible é que entre 12 e 2 autoricen a entrada das furgonetas que traen as equipaxes dos que nos visitan. Eso hai que prohibilo de vez. O, a entrada ten que ser a unha hora que non moleste a ninguén. Non pode ser, xa digo, cando todo o mundo está facendo a cola da catedral, cando entra máis xente na Praza do Obradoiro, cando tal, entran todas as furgonetas de todos os camiños que chegan a Santiago cas mochilas e os equipaxes dos peregrinos. E iso hai que poñerlle outra hora. Non pode ser xusto a esa hora.
0: Este é un dos temas destacados.
3: Dos temas, sí.
0: Sí, porque, bueno, por certo, que estamos vendo que as colas a catedral chegan xa a Praza do Obradoiro, Roberto?
3: Bueno, pero vamos a ver, non só eso. Pasou

esta mañá. Veño a través da Plaza do Obradoiro e cando quero salir ao lado do retorado, un grupo enorme de xente berrando, cantando a todo meter, non me deixan

0: Una información que nos trae Marta Rodríguez por parte de, desde el Concello de Santiago, que hace referencia a precisamente esta información que nos lleva a que el portavoz del gobierno local ya ha desvelado, como les venimos contando, lo que se ha recaudado por parte del Concello de Santiago en cuanto a la tasa turística, que supera el 1,5 millones de euros. Con toda la información, Marta Rodríguez.
1: En 9 meses de vigencia da tasa turística, o Concello de Santiago de Compostela recadou 1.700.000 euros que investiu no patrocinio dos Xogos do Atlántico, videomapping nas festas do Apóstolo e na promoción de Santiago nas novas rutas aéreas no aeroporto de Compostela. Miriam Louzao, concelleira de Turismo, aseguraba que é unha recadación nun ano atípico pola marcha de Ryanair e o peche por obras do aeroporto Rosalía de Castro. Agardan unha maior recadación no próximo ano.
2: Por tanto, en total, desde a entrada en vigor da recarga municipal o imposto ás estadías, o Concello de Santiago ingresou por este concepto 1.759.452,71 euros. Estamos falando, por tanto, que en 9 meses, e tamén tendo en conta que faltarían 3-2 meses máis potentes en canto a estadías turísticas e que, ademais, neste período, no mes de maio, estivo pechado o aeroporto Rosalía de Castro, pois chegamos casi á cifra dos 2 millóns de euros.
1: A concelleira facía balance tamén das estadías, indicando que Santiago de Compostela segue sendo a primeira cidade galega en pernoctación, superando a Coruña e Vigo.
2: Visibles como era o peche do aeroporto por mor das obras na pista e tamén esa estrategia comercial de Ryanair que penalizou durante uns meses o noso aeroporto. Ainda así, Santiago segue sendo a principal cidade galega en número de estadías e foi o principal destino urbano galego no primeiro semestre, con 84.000 estadías máis que a Coruña e 213.000 máis que Vigo.
1: Por outra banda, Miriam Louzao contestaba ao conselleiro de Educación Román Rodríguez sobre a cesión dunha parcela para ampliar o Colexio Quiroga Palacios, e é que o conselleiro tildaba de cesión envelenada a proposta do Concello para materializar esa cesión de solo. A Xunta pediu, dixo Román Rodríguez, 1.600 metros cadrados anexos ao colexio para facer a ampliación, e o Concello presentou unha cesión condicionada para que a Xunta urbanice máis de 10.000 metros cadrados. A portavoz do Goberno Municipal respostaba.
2: Xa se lle aclarou ben o malentendido que parece ser que estaban tendo co decreto. O conselleiro fala de que lle pedimos intervir en 14.000 metros cadrados cando o total da parcela ni sequera os ten, que se ten 10.000, e non é se lle está pedindo eso, e xa se aclarou. E tamén me gustaría destacar que o tempo no que demos, no que fixemos a posta a disposición desta parcela foi un tempo récord. É dicir, chegou a petición a finais de febreiro, chegou o anteproxecto o 29 de maio e na Xunta de Goberno do 13 de xullo, é dicir, en menos de 2 meses desde que chegou a...

0: ¿Recuerdan ustedes que hace un tiempo, no muy lejano, les comentábamos que pues estaban rehabilitando las galerías que existen entre Rosalía de Castro y Rua Nova de Abaixo, en donde un grupo de jóvenes estaba creando unos murales y una galería dentro de las galerías, una galería de arte dentro de las galerías entre la Rua Rosalía de Castro y Rua Nova de Abaixo? Bueno, pues tenemos novedades que nos trae nuestra compañera Lara Sánchez. Lara, muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Cuéntanos, vienes directamente desde el ensanche, ¿verdad?
1: Vengo directamente, he llegado hace nada de la presentación.
0: Cuéntanos.
1: Pues nada, pues se trata de un grupo de pintores a nivel internacional, muralistas, que tienen murales de pintura en todo el mundo, que durante un mes hicieron esta propuesta de galería dentro de otra galería, como bien dijiste, entre los que se encuentran artistas como Mou, Joan Almal, Miguel Peralta, entre otros. Lo dicho, artistas internacionales con un objetivo de hacer una galería urbana, una galería de pintura dentro de una galería que estaba, pues eso, en plena renovación y que fuese del gusto de todos, de todos los vecinos, poder transitar entre ella. Y hay de todo, hay de todos los estilos posibles de pintura. Vamos a escuchar lo que nos dice la concelleira.
2: María Rozas, concejala de Derechos a Servicios Sociales, Promoción Económica y Juventud. ¿Podríamos explicar un poquillo de qué va esta iniciativa?
3: Esta é unha iniciativa que facemos dentro da Concellería de Xuventude, onde temos unha longa trayectoria en facer murais, en facer proxectos de arte urbano en fachadas da cidade ou en fachadas de centros educativos que transforman pois ese espazo. Esta proposta que hoxe vamos ver pois dá un paso máis adiante, é unha proposta na que xuntamos os artistas de arte urbano recoñecidos, referentes, xa non só en Galicia, senón a nivel internacional. Contamos con todos eles nesta proposta de galería. Contamos con Mou, con Secone Socran, con Joan Almar, con Joseba, con Lidia Cau, con Nove Noel, artistas referentes que teñen murais por todo o mundo e que se xuntaron neste proxecto participado para facer unha galería de arte urbano, un museo de arte urbano. Para non ser un proxecto moi ilusionante, porque se o arte urbano sempre permite mellorar os espazos, ten ese poder transformador de mellorar de espazos, neste caso en concreto vemos un antes e un despois moi evidente. Estamos a falar dunhas galerías que conectan a Rosalía de Castro, a Rosalía de Castro coa Rúa Nova de Abaixo, unhas galerías que os veciños e veciñas de Santiago procuraban moitas veces pasar por elas, evitar o seu paso, e que agora estamos seguras que virán a propósito para ver estas obras urbanas que agora pois están nesta fachada da galería. Así que ese poder transformador de mudar un espazo que estaba degradado por un espazo que paga a pena visitar, o conseguimos con este proxecto. Animar os veciños e veciñas de Santiago a que agora sí crucen a galería que comunica Rúa Nova de Abaixo con Rosalía de Castro, porque vai a ser un paseo por primeira vez agradable.
1: Bueno, pues a concelleira María Rozas precisamente nos falaba pues eso, de transformación, de unha transformación evidente de un lugar polo que a xente e os veciños evitaban pasar, pola que agora se nos invita a transicionar por ela. Unha galería de arte na que se presta moi ben, por certo, camiñar entre ela, porque precisamente por onde van as rampas, en cada rincón vas a topar pois unha obra de arte xa precisamente na entrada. Pues nada, vamos a escuchar ahora lo que nos dicen Mou e Xoana Almal, artistas implicados en esta galería. Sobre todo recalcar, eles recalcan que non teñen unha liña precisa, unha liña concreta de arte, senón que simplemente pois se deixaron levar e fixeron pois un pouco o que quixeron.
4: Bueno, para nós como gremio, digamos, ¿no? Pues juntarnos aquí nunha galería, facela realidade, que é unha idea que tiñemos de fai tempo, non? Sempre se falou, non? Xuntarnos a xente que vamos coincidindo nestes anos de traballo, de crecemento do muralismo galego, digamos, pois facelo realidade aquí, pois foi un proxecto ben chulo, non? Como decía María, non? A través da arte urbana, non, ou da arte, podemos conseguir regenerar os espazos, non? Non só ao aire libre, non? Pois facer unha galería de verdade, digamos, como tal, pois cada artista pode facer a súa obra, non? Ainda que non haxa conexións directas entre as obras, pero finalmente sempre se consigue dar un sentido, un camiño entre todas. Creo que é un punto de inflexión importante en Compostela, e creo que tamén no noso grupo, non? Xa chamo grupo porque, somos xente que solemos traballar xuntos e que estamos moi concienciados na hora de facer, dar visibilidade a este gremio, non? Ao noso traballo. Creo que o resultado está moi ben, estamos moi satisfeitos para que a xente veña a cruzar este pasaxe, non? Eu creo que vai ser do agrado tanto dos veciños, que están super contentos, tanto como os viandantes que poden cruzar agora por este pasaxe, non?
2: Cal foi o camiño polo cal decidiches plasmar o que plasmaches, vaya?
4: Sí. Bueno, falo en xeral, ao principio demoslle moitas voltas, ao final decidimos que cada un tiña que facer a súa obra, non digamos, pois vamos ir a un museo, a unha galería, a ver, unha obra de Joseba, unha obra de Socra, unha obra de Joan Almar, unha obra de Lilla Cao, non? Foi liberdade absoluta a hora de facer os deseños, de plasmar, e ao final sempre se foi construindo un pouco entre as ideas de todos, eu creo que sí que nos fomos influenciando un pouco cada un.
5: A ver, decir nada máis así para aportar o de Mou, que como dicía, si que faláramos, a ver, levamos moitos anos compartindo esta profesión de muralistas, sí que tiñamos na cabeza facer algunha exposición ou visibilizar que hai un colectivo en Galicia traballando, que nos coñecemos, que falamos dos deberes, dos dereitos do noso traballo, que queremos dignificalo. Coa exposición que tiñamos na cabeza era un pouco visibilizar ese grupo, ese movimento. E agora aquí temos oportunidade de unha exposición permanente na rúa, non é rúa, é un dentrofora raro, pero que parecenos que máis estos chamanse galerías, non? Entón queda como unha galería permanente aquí para visibilizar o movemento que temos en Galicia.
1: Convidamos a todo o mundo que quera ir a ver esta galería dentro dunha galería, esta obra permanente destes grandes artistas que... cos que tuvemos o placer de poder falar hoxe. Recordamos que que está na Rúa de Rosalía de Castro 33 e que hai de todos os estilos posibles de pintura, todo o que vos podes imaginar.
0: Estes días de agosto, de verán, nos deixamos caer por las galerías que conectan Rosalía de Castro coa Rúa Nova de Abaixo. Pues verán vostedes estes murais que lles estamos a presentar aquí hoxe en Onda Cero. Lara, moitísimas gracias, e nos escoitamos logo, despois nos convidas a compostelanear actos para compostelanear hoxe.
1: Sí, vémonos despois, moitas gracias.
0: Graciñas.
6: Más de uno Compostela, Onda Cero, la radio de Santiago.
7: ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y opticalia.com.
8: En Santiago, Casa de los Lentes General Pardiñas 11 y en Centro Comercial Las Cancelas. Casa de los Lentes, 120 años juntos.
9: Haz como Eladio Piñeiro y saca el carné de camión en tiempo récord. Ven a Fordigal, la autoescuela donde no hay listas de espera y con el precio más competitivo de la comarca de Santiago. Y muy pronto también podrás obtener con nosotros tu carné de moto y coche. Ya nos conoces, somos tu centro de referencia para la recuperación de puntos y formación vial. Estamos en Rúa Amio 120, encima de la gasolinera.
10: Autoescola Boa, Fordigal, y el resto, dache igual.
11: Durante a eclipse do 12 de agosto, os animais poden alterarse. Mantén as túas mascotas tranquilas e protexidas. Respecto ao entorno natural, e non deixes lixo. Coidemos da natureza mentres admiramos o ceo.
12: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña. En OEMAIS cumprimos 20 años cuidando y mejorando a audición dos nosos clientes. Gracias a vosa confianza nos nosos audífonos, hoy contamos con más de 3.000 clientes y 20.000 consultas atendidas. Y queremos celebrarlo con descuento extraordinario del 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mejor tecnología con mejor precio, chámanos o pide a tu cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 años de experiencia para una boa audición.
13: Sigue sonriendo y acude a Vitaldent. En la...
14: Un momento, me llega una noticia de última hora. Y va a ser la mejor noticia del día de la mano de Vitaldent Santiago.